0: danas.
1: Nemoj.
0: Srećo.
1: Nemoj.
0: Danas.
1: Nemoj.
0: Srećo. Ma nemoj danas. Nemoj. Ma nemoj. Idi. Ostani ću me do kraja. Pusti me. Pali me. Dođi za pet minuta.
2: Slušaj gong da vikend duže traje.